Yang ta la la mo ta la di le la ya ta la mo la ga le le chi re l yang kum chi go sam chi ka zhe ne di zo la ya tu ka zhe ya ka si mo chi ni sang kar mo ya ga ra wa di che na ya 就像真的用个儿家务起人上一日了做个花务起人呀花样样做个木了么起人或者上这个有个破正和的呢呀可能给是心里差么我的家呢 Chun zambu ga lang ang gyer ja wo chi re la ya

0: 啦啦啦啦摩啊啦呀勒呢大爷拉康克日斯提提呀勒呢呀十三九摩宗呀勒呢但前边个是个啦安达尼呀冲呀三地三我马西呀勒呢 杨直接了哈地儿叫啥样恶着了杨按着香龙看不着样恶呢香出了个阴直叫做样恶呢换门机出谁我样恶了而总门机是东红本特样恶呢 换门家个南拉兔子那样饿死了俺葫芦俺什么叫俺样饿呀呢样你个吃能打了这把样饿头那穷样在这头里样饿菜样对你吃起也见了那样饿什么 杨辉当扎马安的扎杨恶有了从门一了坑个拉瓦杨恶呢大可一个下场哎瓜杨恶什么换出的么过谁么个杨恶些杨吞都了瓦能个拉皮杨恶见了 俺穷亲能打不消个二将了么样恶呢李下雨什么叫个唐拉样恶胖欢迎那阿婆点着样恶呢卡尔卡尔摩尼总刚入了样恶呢俺透过了下那个说的个样恶什么 花个大马铁里个那个样恶些花我们都那个那么个儿干了样恶去你打起个旁边看那么样恶呢样儿的么个什么叫说当样恶成了就是见了那你不行写了这样恶些
1: 花也那个南拉啊点着样恶也呢大洋接人打起偏了么样恶呢就透过了我那个后妈样恶呀俺南拉突然个个了的让人那个大打起行的这个透过脚插上插他的多少当中你得看没有多个马个奴子 아리싱 나든 응어치 누톱가 저걸 겨우 딱 따온 건 쿄뎀뎀 용에 저카시 마트와 시기리 시조 얼장세 코르송스 너샹 니건 참나요노 아우크 가르카타 크짱크가 릭체 투과다르득 저기 아우마 가르지아초 몽크사트브치니디 아우그르카 마차 탐치포 렌마스나 트이송누캅데 хорк хамбаг зойни галан хвати чигсэм чанк дарма гарнгабжа замзг чали чэг хунун тамчи поян эжэнг ершуган жожо токвачини галлыгны хсэлан жин бажин тэржиндилиди ау кама кананг хцанси хтанг жоква нум хтгара гэржил чонжи гадуржи намцэн хви хтгана гэцэн ласукки өлүн сэмчэ курзык चगर जाऊ और दो लांदी चगर ठोक जाऊ तो नर्गु खटंग गंच होई खरगु जी कानी के निगा खटंच कराई थे खटंग जी के रास्ता में जन में पी कल छंटों से मिंग आ रहा था ये चगर ठोक जाऊ गलं द लांस ओ ना Kalazo talala muta tala jile naya Kalalala muta tala jile naya yang ton ni nam ki ta ker khang ji ni yang ga nam la ni ha mi ta zam dang ri jian na ya yang ma li xia dong ta chong ge ji xiao ya yang ba ga no ho ri ta jian ba ji na ma ya ta ti rang ga yi ta zhu la ji xiao na ya yang a warin chi na wa har na ta yang wa chi ni yang a wang go chag mu dan zhi la chi xun na ya yang a sir gu lin bei xiang ta ge lo me chi chi ya yang a dan dan de le wi ta li la chi zo le ya yang a sa ge sha har ten dan ji er me chi la ya yang a mok jilin pehin bu ta yer li jir so ya yang a terang ar jaha bu ta chok la jir so na ya yang a san da khung mok ta ul gir jir chi ya yang a ngan da ki sar ta thok gu jir jil ya yang a nran ya mehi pi ta gir jir jir la ya yang a stop chin ga zahar gu ta chi bu chi nga ya yang a ti lang char sa chang tan kha ya chi zo ya yang a nyer da zhe chang ta je ker chi tor ya yang a ran da mi hi pa ta yu la chi zhe ya yang a stop chin ga ya ham zhi tar ngo mo chi nga ya yang lag nur zong shang ta war na jin zhen ma ya yang sir gulen be he shang ta to mer ji ji ya yang chak rakh to hor shang ta ji ji ji ni la ya yang zhen da me he par ta yong la ji cha ya yang nin zong zong yi ta to ji le ji nga ya yang an khursum ko hor sha tar zong da jin pe na ya yang an ban ma ga che ga cha tar na jin ren na ya yang a ga la ma ga jo hum sha ta ul ma ga ji tor ya yang an dan da me hi par ta yo la ji tra ga ya yang a shab lo ja ta ta ngar ma ji te ya yang an zam tu cha xiang ta na ge zer jing zhen ma ya yang an ngar ke le zhou ho jiang dan qi wa ji zi ya yang a jin zhou ju hum xiang ta ta qi ji tu ru ya yang an zhen da mi hi per ta yong la ji zhe ya yang a de ren er guo hu pi ta nga xiu ji la ya yang a galang gir cha mo ta kha je ji tor ya yang a u ma ga dar mi ta khu gir ji da ya yang a xie pong ga long huang ge ta tor ren ja ji xi ya yang a ju za ti ki ta ke ja ji u la ya yang a te ran sku ho ji ta xi je ji me la ya yang a gan xi ge jel ta ta lar jil chi ni ya yang a ga ja lar dong hon len ta ma phir chi wi ya yang a u chi ka lun ta chi ge chin chi bo ya yang a gu sm yo ho na ta dong la chi sho ya yang a ja lar dong hon pa ta ma yu chi na ya ma wa mon di ta ta cha par chi me la ya yang a kirti sa wa ta ha je ji ye na ya yang a yang ti sta ha ri ta si je ji ye na ya yang a ye mi la ste hin ta ta ma che ji na ya nga thu gul kha ha wi ta ro ta ji na ya su na yam bar ta na nga hua u ji men na ya zhe ge thu gu jiao ge la ta lang e ka zon da ga zar gu thum be te len har nga han di chi o ka lom bu sta se ge ke te song zara shong a ge ten song ron ti ge zer ka sta gun gun chur dem dem e zi chi ge da ngo mo sta ra ge sta ngo ga lom zu ma te wi sta zu dang zi xisim ba ta, wu ka ka lungpu xisim ba tewi soso shtato ka ikdang si. Tadi, chagar jelun tamchi ka chen rini, wulun tamchi ka yang alilin ka kumlong ma yunga, chrimdong mo wu chiri lin jitab ta tabdi, lakur ta wu ka ka lungpu ka nang ka, xisansi chukwa lhanjib. Abi, shtagna ka yitzi nigi, chagir jawu ngay tang chikhan jandi, Chagir jiawu ti arach, khpi shtagna ti hao ghi rongtang sik. Tadi, xianag ra, yang awu kaglombo ngum shtara gaya jini ghi chintabili pamja maayong sik. Yang chaga zanga teli ghazignag ra, awu kaglombo nchongji ghadurji ghannamci nigi chakantawi. Chongji wii jiangu maalu na, teli ghazignag shirchi lai tang sik. Tadi, chaga zanga, shogdag tumba tan chongi, Awo ka awam chungan tsonga tawe, ka zhongnu mitzil awo ka lombo chig zhongtang si. Sariang, chaga khunlun tamchipu ngarchinga awo ka khchi garaqtigi. Awo maga chikur zamzik saadtang si. Awo ka karte rakhine yini, ngichi kunlini khursonu kaabte. Ka lansi ga dabla sibji ka lekar shonkin. Ka lun damma ga so yini, ka langa khpatil nyekha tambatayang. Kura shtarmag rungabjia tsamzg chenni. Shtaga hmigdaran tsunga xibja. Nyaga gajatang chiwi sandarwa tsamzgini chagar jialunga ngan tsotondi. Tomar galumbu chimbu ndammara galangchenigi gardung nyamlinga toni. Galunchin tsajang ndammara shugdag tumnagni gardung chaddi. Tsajang ndammaga nyangoshi. Dan tsun zhyanga ta galag mikinizgiyin goni. Ar jiawu kisir ka shikhanda hajir jila chani. Ya tari tukwi ghammaru jia. Chu kosim yonna galanda nyun zini. Tsajang damma xiangcha galanda langanash.